Karnang mandule jimas ji jedubum tu tag barwa malam fine achan ko togon doge malam de wiqayen de kalkunun doge ke sat kin kosin kay doge imnge tam garde utne ke khassa yani tas tarangende in nang mandenge tan juhud inu himaya o indifa in hukuk in dekil gine laptan wadin de teña to onye district sanitaire in adré kuinin ba o rini kol khoge yani rasmiyan ko be mun doge dawge ngal laptan ne de tel ngine tuignan de hadar khangalen dala digde masail gende utunde tene nin yani khabarnen de ong zengenen mun adré de ti tok asra mborambay ngal rosi de rossi nafsili de adakhne ministre intijarne wen shirkat gne balakha rasmiyan ashan kaman kasadakha ke beg yani shirkeng de in yaour gne waldala in shirkin sin de tri tarnya yaourre yani gasar khar gar kolo na dafun ko okhongda o barnamr nin kaw برنامج أنغ أورداني دا قال أمنن دا إن آفي إن ديغني غرن متك أخوني دا تانو إن بيغي مر وايد تانو قال وفوك تي لازم يعني وفوك دي قال تاران دوغي ياورنن يعني شرك سونن بيغي رنغ متك شان ما كل خورنن أنغ أورداني دا ندافن أخوني دا wafit fine in recensement de teligne in jang digde de jamotigne in shabgne wen rigote majlis in wataniya in haraka watalin qas de rorsindala benyamin tijani yabde ya darkha ngal ilfine de tonya gujji hadaf rindala shan ka tarantaw ye shabganti uno ban nomad gne digde tri safarqni de toyrang nomad gne ngal wufuk danen de in recensement de tel ngine nindala député tawo hamia clementine yanen oko jout doge to dogunde in darkor ngenen yani tamrge wasakhrge ngal département in mayo dala rasmiyan mun rosi de rosi karata naf macha de adaknin sera ugu mashru inu yani de dar halal korngenen wade ko lokon kru lokon in de jamge tanen taran jout doga shan hadaf rendala ko wasakhn doga de njarxange digde tabanne ndoxon yani njarxaren ko kingdana wal dala xon gar kuy ko utunun saat karangi tartara mashru de khassa kho amnin kasne khassa kho yani digde tri taran kolon gal bentinen lazim yani fursunun yani tawo hamia clementine eli mashrunun yani gaddam karang gar kolo ndoxon talmi injarxange talmin de tri telenen kokon yani force kolo o nduin dalak gasarxa ngal uqutinti dogunde in mayo dalane moxasso de gege singal studio radcha dene nashar zain troine in ro itrene ro sirio nafsri in bar duburio sirio kar machine de njang nashar dala ndubelem telem gois de garax singu don singi ron sou monse umar idrissa umar mon kosken cabine technique mahmoud gasara